0: Добројутарни
1: програм. Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Спонзор Ircom. Боја од поверења.